0: Ba, mamma. Mi pare bibie one wiza ze one oga be sa play queen amako akiri jolagba bibie one be za ze one oga be sa play queen amako ewi ale nya oyima okenya kwenu ajova chasadia ale kenya oyima okenya kwenu ajova chasadi oso kopo na be toaye oso gati abe toaye e bibie one be za ze one oga be sa play queen ayiko Obenu baba ne fe o fe mo o ma sonya yo ko anye mi gbale rego O baba e fe o fe mo a sonya yo ko anye mi gbale rego nke un di anyo
1: Obenu kwa ku ne nyona no e gba na do ke mi
0: O ma do zo ne so ananyi di anye duri kan nke un di anyo o ma do zo ne so ananyi di anye duri anonya o ma le bi to gba e anonya o ma Me dan ma e boya mlo tu na va e baklenya okivia nya le wa fo pokene kolem tu na va e baklenya okivia nya le wa junu ina plelem tu na va e baklenya okivia nya okivi baklenya okivia we tu na va e baklenya okivia nu baba ne fa o fa mo ma tronya yo ko anye ma bale rego akeke awawa Nu baba ne fe o fe mo o ma tronya yo ko anya ma bale de go nke nu di anyo nu ma do so ne so ananyi di anya do di kan nke nu di anyo nu ma do so ne so ananyi di anya do di kan bo bi to gwa e anonya o ma le bi to gwa cha anonya o ma me ra nu a e gwa ya mo ro to na ba e gba tronya o ki bi e Owa nya o kebi gba pe nya o kiria we to na ba he gba pe nya o kiria e nya o kebi gba pe nya o kiria we to na ba he gba pe nya o kiria enu baba ne fe o fe mo o ma tronya yo ko anye ma bale re go e jogba e ma mo e Obenu baba ne fe o fe mo o ma tronya yo ko anye ma bale re go nke un di anyo ma do so ne so ananyi di anye do di kan nke nu di anyo ma do so ne so ananyi di anye do di kan bo bi to gba e anonya o ma le bi to gba e anonya o ma me ra nu a e gbo ya mo ro to na ba e gba tenya o ki bi akeke awawa